0: ce să te 20 ție din. Vremeza sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.